og namati sa naguna nga FM station ng ato nga lalawigan sa Bohol, ang Quest 102.3 FM. Inguman sa atong mga kaigsunang bulanon usab, labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga kanunay usab nga naglantaw, no, pinaagi sa

Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag

industry, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural ug original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3.

gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Espery, musika ni Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Leyma. Tambagi ko, Leyma. Tambagi ko, Lady, Lady, Lady. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nakamatikod ko sa dutang kausaban ni mo, Almel, apo. Di ka na kanunay masuko. Salamat sa pagtuman mo sa imong paghatag og konsiderasyon ingon man respeto din hinamong imong pamilya.
1: Lulubunjing.
0: Pero ganiha, nabati ko ang imong pagsupo sa imong amahan, Kang Sandro. Wa ko makauyo ni adto. Wa kay respeto sa imong amahan.
1: Lo,
0: dili ba mahimong magpugong ka lang sa imong kaugalingon kanunay? Ikahimuot man lang sa langit ang tanan?
1: Dili ko lang tuyoon. Magsurok ang dugo ko nga maghunauna.
0: Sa unsa?
1: Sa nahimong kamatayon ni aning mama.
0: Nga
1: si Papa mismo ang rason.
0: Unsa?

0: Samantala, sa ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa alang kaninyo. Kana atong mabasa sa 1 Pedro 5 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, hinumdumi kanunay health and wellness for God's glory.
1: Tambagiko, Lady Batu. Tambagiko, Lady Batu.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Dagan salamat ka makabuhay sa pagpaminaw o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og niining istasyon. Ako po, ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batod. Tambagiko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Maayong buntag, ang iya kini pinakaulay ng kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gi-monitor nato nga naa sa east of eastern Visayas nahimo na kining usa ka tropical depression. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 2675 km east of eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 12.3 degrees north 150.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusun nga makabat nga ito na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kini gastinis o paghuro sa angin nga makabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon amahan imahang silangan nga doon ay gikusun sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang lain nga direksyon usab sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan ug paingon na ngadto sa aming kasagpan nga mao mo pasalabi sa ubang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:40 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Morning Station. You know the summer mayong buntag.

0: kanato og wala sila ibaya.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYR Day. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYR Day. Number 1.

0: 8 minutos pasado alas 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Igala may nga buntang kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ito kinisama yung tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kinisigli Orkulyo ang Friend Mo Forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Mga bulanon, ni Tiabaw sa lain nasab nga hugda sa big time nga pagsaka. Sa presyo sa mga produktong petrolyo, gipatuman kini kaganihan sa iyos buntag. Halos 6 pesos kada litro ang sakas gasolina, samtang 5 pesos sab sa diesel o kerosene.
2: Usang kabulanong siman ang apil sa mga nawa nga pasahero sa barkong F.V. John Aster nga nasunog sa kadagatan dito sa Coron, Palawan.
0: Gikonfirmar ni Chief Dr. Mike Hayoma ang executive for exclusive story sa The Bohol Chronicle of DYRD na miabot na sa Driveway Des Galyares Hospital ang mga pasyente.
2: Dili makakontrol ang kagamhanang probinsyal sa Bohol sa presyo sa mga produkto sa mga hotel o resorts. Pagtinaw kini sa Bohol Tourism Office, human nag-viral sa social media ang 1,650 pesos nga presyo sa pompano.
0: Pirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gihuwat sa mga opisyal sa barangay sa Guniang Kabataan. Aron usab hingpit nga maoktaba ngadto sa tuig 2028 ang barangay sa Guniang Kabataan elections human giaprobahan sa Senado ang balaodnon nga mag-usab sa termino sa mga barangay ug SK officials.
2: Sa atong police report, kapin sa 2 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang shabo nasakmit sa mga otoridad ato sa by-bust operation dito sa lungsod sa Tubigon.
0: 45 anyos nga babae sa marangkani human gidunggab siyang kapuyo tungod kay matod ba nangabi sa lungsod sa Shirabuyones.
2: Nagpagawas og baruganan ang sangguniang panalawigan sa Bohol nga no objection o way pagsupak sa minahang bayan sa Kauswagan, Trinidad, apan dili pa makabalik ang pagmina.
0: Kapitolyo og mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno misaulog kini kagapong adlaw sa ika-69. Adlaw natawha ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pinagi kini sa paghatag og mga ayuda og nagalanlaing serbisyo.
2: Sa balitang regional, nikabat na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue dito sa Sugbo, lakip ang 21 ang namatay hangtod Setyembre ning tuiga.
0: Samtang sa kauluhan, giaprobahan na gayod sa Senado. Final reading balaod noon lugwayan ang termino sa SK ngantos 5 katuig.
2: Andam og nakaalerto karon ang PNP para sa security operations sa transport strike karong adlaw sa grupong Manibela isip protesta sa palayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina.
0: Samtang sa gawas sa nasod, US President Donald Trump giawag si Zelensky nga ihunong ang pag-atake sa Russian diesel infrastructure.
2: Sa paugnat sa kusong, dakong kalipay ni Pinay tennis player Alex Ayala sa iyang pagtambong sa New York Fashion Week. Sa balitang artista, kunatagan og higayon ang actress nga si Marian Rivera nga mahimong guest sa Master Cutter, gusto niya nga mahimong kontrabida.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong mga dapit. Mga bulanon, may chabaw na sab sa laing hugna sa big time nga pagsakas presyo sa mga produkto petrolyo gipatuman kini. Sayo, karong buntag, ang gasolina, 6 pesos kada litro ang saka, samtang halos 5 pesos sab sa diesel o kerosene. Kompletong detalye, alagad Ray Tutas.
1: Mityabaw na sa aba magabulanon sa laing hugna sa dakong pagburot sa presyo sa lana. Dakong kalbaryo na sa balang sa mga motorista o mga driver. Ang laing hugna sa big time oil price hike nga gipatuman sa mga kumpanya sa lana sa karong buntag. Subala sa Department of Energy kun DOE o mga kumpanya sa lana, 5 pesos o 68 centavos kada litro ang aumento sa presyo sa gasolina. 4 pesos o 31 centavos sa diesel, samtang 4 pesos o 62 centavos ang saka sa kerosene. Kini na ang ikaduhang sunod-sunod nga semana sa grabe nga pagsaka sa presyo sa lana. Si Julito Fernandez, usa ka security guard nga taga Cortez, mingon nga grabe ang epekto sa mga tao sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nanawagan siya sa gobyerno nga unta ubsa ng presyo.
2: So, say, kasulti ni mo nga piling taas lang kayo.
3: May kasulti sa gasolina, sir, nga pwede pagsaka mo rin. Episode na tayo, piki na kayo.
2: Piki na kayo?
3: Oo. Dito po kayo, kapuan pa kaya pagsaka.
2: So may panawagan ni mo sa gobyerno?
3: Na, kung panawagan sa gobyerno, nga mo rin ilihan ka ipaubos kamay ang presyo sa gasolina. Kaya nagkagingiragan ka rin na karyaan ng mga kanang construction, lagi ulian niya, nila na presyo ito.
1: Maton sa mga eksperto sa Ineria, ang nagunang hinungdan sa oil price hike, mao ang nagpadayon nga tensyon o gubad sa tungatungang sidlakan nga nakapekto sa dagat sa supply sa lana sa tibuok kalibutan, dungan sa pagkaluya sa bilis sa piso batong sa dolyar, matong sa mga driver. At sunod-sunod nga saka na ko kayong epekto sa lang inadlaw nga kita o gigabalakaw sa mga magkabasaka sa presyo sa mga palalit. Gikan sa CBG Avenue, ginisireto na sa friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa laing bahin, padayong ipangita sa pamilya ang usa ka 33 anyos nga bulanong seaman nga nagbabiling missing humana sunog ang FE June Aster samtang naglawig ikan sa Manila paingon sa Coron, Palawan. Ang nawagta nga seaman nga si Gilbert Solomon, usa ka lumad nga taga Kabilaw, Loon, Bohol, ug lima na katuig nga nagtrabaho sakay sa mga barko. Ipahibaw sa Philippine Coast Guard ang mga pamilya nga ipaubos sa DNA testing ang mga nakuha nga lawas aron matino ang ilang pagkatao. Atol sa viewing, gipakita ngadto sa mga paryente ang mga lawas nga nakuha apan naghuwat ba ang pamilya sa resulta sa DNA examination aron mahibaw-an kon apil ba niini si Solomon. Gibutyag usab sa pamilya nga nakadawat silag impormasyon nga off duty si Solomon sa dihang misugod ang sunog ug ituhang nagpahuway sa iyang cabin. Tungod niini, padayon ang paglaom sa pamilya nga posible nga nakagawas ang ilang anak o buhi pa. Padayon sa bang ilang paghuwat og dugang impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard o sa mga nagpadayong search and rescue operation.
0: 18 minutos pasado alas 7 diri sa tong DRD Breakfast News. Sa mga adunay Smart TV, ayong kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na gayon ang pagsubay sa Kasaligan o niya pinakabagong balita, direkta mismo sa inyuhang telebisyon. Gikonfirmar ni Chief Dr. Mike Hayuma ang exclusive story sa The Bohol Chronicle ng DRD. Kami abot na diha sa driveway ang mga pasyente diha sa Galyares Memorial Medical Center. Kompleto detalye alagad

0: Itisa location, niya, the level product service niya di-provide anang ato ang mga resorts, restaurants.
1: Tungod kay lain-lain ang presyo sa mga pagkaon o serbisyo, si Pinat Mingon nga nagtinabangay ang kagamanan sa lalawigan o ang mga lokal nga kagamanan nga makamugna og local food guide aron magiyahan ang mga turista kung asa mo ato base sa ilang budget. Giyawang usab niya ang mga turista nga sa di pa muani og musuroy sa mga atraksyon sa Bohol, magpakisusi og magpangutana para mahibaw sila sa mga gitanyag nga presyo o serbisyo.
0: Importante kaayo nga makita nila ang fairness, transparency sa presyo para sa ato ang mga ikita mo na kita sa tourism office. We will be working with the local government units na mag-come up good taog ka ng food guide, local food guide kung asa sila pwede mo dong base sa ilahang budget. Ato ang objective is to make Bohol a destination. Diyan ang ato ang mga bisita will feel that they spend, what they spend here is worth the experience they receive.
1: Ginggan niyo sab niya mga nagnegosyo sa turismo nga magmatinud-anon sa mga customer ug tumano ng gisaad nga kalidad sa serbisyo. Gikan sa Kapitolyo, kini sa Ray Tutas, ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 25 minutos pasado alas 7:30 atong DYRD Breakfast News. Pirma na lang yun ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gihuwat sa mga opisyal sa barangay ug sanggunian kabataan aron usab hingpit nga maugtabah nya malugwayan sab ang barangay ug SK elections. Kagahapon lang giaprobahan sa Senado Senate Bill 2397. Nagatinguha kani nga usbon ang termino sa mga opisyal sa barangay ug SK ngadto sa 5 ka tuig. Tungod niini, ang eleksyon gika takda unta karong buwan sa Nobyembre ni nga tuiga, iugtabah ngadto na sa November of 2028. Lima ka senador may boto kani og no batok sa maong balaw nun. Lakip sila si Senator Tito Soto, Joel Villanueva, Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan og Bam Aquino. Sila nagtuo nga ang pag-uktaba sa eleksyon naghikaw kini sa katungod sa mga tao sa pagpili og bagong mga leader. Pipila usab ka mga opisyal sa barangay. May padayag kini kalipay tungod kay ang ayan lamang nga iuktaba ang eleksyon aron sa matiwa sa mga proyektong nasugda na. Human mapasar sa Kongreso ang ilang tutong at katapusang pagbasa sa maong balaon nun, ipadaan ang kining at malakanyang aron usab mapirmahan sa Presidente. Samtang nagpabilin pa kining, naghuwat sa pirma sa Presidente Matod Pascamlek niya magpahigayon gihapon sila sa pagpangandam alang sa November 2026 election hangtod nga di pahingpit usab kuno mapirmahan ang maong balaon.
3: Good morning ni Kagawad Bibot Budlong ug iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Celeste Mijares nagtanaw sa San Juan Maribohok, Juanis Narisma Ogatis Prima nagtanaw gikan sa Kabayogan Kalape Bohol. Si Richie Montañez nagtanaw pud live gikan sa Kambuak Norte, Sikat Tuna. Sa atong police report, kapin sa 2 milyones ka pesos nga kandidat sa gituohang Siabo nasakmit sa mga otoridad atol sa by-bust operation dito sa lungsod sa Tubigon. Ato paminaw ng report ni Alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 sa PNP Drug Enforcement Group isip lead unit sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa IMEGA 7 o gubang ahensya sa drug enforcement team lakip ang kapulisan sa Tubigon, Talibon o PDEA 7 sa Bohol na itabo Domingo sa hapon dito sa Barangay Sintro sa lungsod sa Tubigon. Ang suspek gila sa kapulisan nga sa kaalias Kiven 30 anyos o litaw glomolopyo sa Purok 2 sa Barangay Sintro, Tubigon. Gibutyag base sa tao nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang Siabo og sa dugang pakisusi sa kapulisan lain pang tulo ka putos sa gituohang Siabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kini ngadto sa 425.6 grams kantidad kapin sa 2.8 million pesos nga ginadiling droga og ang nadakpang suspek kasamtangan kini anaa sa kustodiya sa mga sakop sa Special Operations Unit 7 PNP Drug Enforcement Group og temporaryo kining gipaslak sod sa silda sa kapulisan sa Tubigon samtang giandam ang tukmang sumbong batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 30 minutos, pasado alas 7, dinis ito nga DYRD Breakfast News, sa Tuginis, may tingwa sa Island Cinema.

0: mahimong legal ang pagkuha sa mineral. Base sa report, ang proposed mining area mukabat sa 7 ka hektarya o naglangkob sa 3 ka land titles suma sa petitioner. Una nagimando ang pagpasirado sa mga minahan, human masuta nga wa pa kini kumpletong permit, gawas pa na diskubrihan usab nga walay gipatuman nga safety measures sama sa gipangbasagdan nga mga langgob nga peligro sa kinabuhi sa mga minero sa maong lugar. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning, Mr. Alfred Angkog diha sa Barangay Mansasa, Julius Madanggit. Doy, good morning. Romeo Lianto from Sevilla, watching the breakfast news diha sa YouTube. Human sa nulaan lima katuig nga pagpaabot ang 4,884 ka mga pamilya nga napiktuhan kini sa bagyong Odette diha sa lungsod sa Katigbian ang nakadawat na gayod sa hinabang pinansyal kagahapong adlaw. Ang National Housing Authority niapod-apod kini sa kinitibok ang 48,084 million pesos diha sa CPG Park sulod sa Bohol Provincial Capital. Matag benepisyaryo, nakadawat kini tag 10,000 pesos ubos kini sa Emergency Housing Assistance Program. Ang pagpaghatag gihimo kini isip sa handog ng pangulo, serbisyo nga sapat para sa lahat nga programa. Ang mga opisyal sa National Housing Authority ug Bohol Governor Enrico Aristolo Mintado mao'y nangulo sa pagpaghatag. Ang tabang ito'y kini alang sa mga pamilya kansa mga panimay nagguba atol kini sa bagyong Odette kaniyatong Disyembre tuig 2021.
2: Good morning, Nico Kelia Draudi, nagtanaw ka na to karun live gikan sa Upper De La Paz, Cortez. Gilay Istoki Tupos nagtanaw, Femong Kada Malimos is watching. Gipang si Dunggan ang Bohol isip outstanding bayani Yugan LGO sa tibuok Pilipinas. Ato paminaw ng report ni Zara Arcayena.
3: Gidawat ni Gobernador Aris Omintado kauban si First District Board Member Lucila Gunay ang pasidungog nga Outstanding Bayaniugan LGU Award nga gihatag sa Philippine Coconut Authority o PCA ngadto sa probinsya sa Bohol. Gipahigayon ang seremonyas atol sa 2026 Coconut Industry Sustainability o COINS Awards ni adtong Biyernes, Setyembre 11, 2026 sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Mapasigarbuhon nga midawat ang gobernador sa maong pasidungog isip pag-ila sa padayong paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa paghimo sa mamaguuma nga aktibong kauban sa kalambuan sa probinsya. Lakip sa mga programa nga nakatabang sa mga coconut farmers ang farm rehabilitation, paghatag og kalidad nga planting materials, farmer training, climate smart agriculture, enterprise development ug uban pang serbisyo nga direktang nakabenepisyo sa mga mag-uumas sa lubi. Kauban usab sa gobernador si BM Lucila Gunay nga nahimong una recipient sa CFIDP Ambassador Award. Usa ka pag-ila siyang grassroots advocacy, responsive legislation ug mga paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo ug oportunidad alang sa mga coconut farmers, ilang mga kooperatiba ug asosasyon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nagtigob kagahapon ng Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sanggunian Panglungsod aron sa tukion ang problema sa eskwelahan kalabot kini sa gangsterism. Nangulo sa committee meeting ang chairman sa komitiba, Konsehal Bebot Budlong, Manila ni Konsehal Ide Borja Ogliga ng mga barangay president Joseph Sagaral, gitambungan sab kini sa ni Fiscal Adolfo Droy, PNP Tagbilaran, representante usab sa Department of Education Tagbilaran ug uban pang mga opisyal. Matod ni Budlong, tumong sa mong tigom nga makuha usab ang mga panlantaw sa mga stakeholders, mga tulunghaan alang kini sa padayon usab nga ordinansa bato kini sa gangsterism. Gipalig-on diha sa City Government ng Tagbilaran ng Business Inspection System. Pinagi kini sa refresher course

0: lang sa mga miyembro sa Joint Inspection Team. Gitutukan usab sa training ang Business Regulatory Compliance, Professional Conduct o kining Customer Relations aron usab mas epesyente o niya mas service-oriented ang pag-inspect sa mga negosyo. Matod ni Mayor Jane, nga kinanglan usab nga balansihon ang epektibong pagpatuman sa mga regulasyon o ang matinahuron usab professional nga pag-atubang sa mga business owners. May tambong usab sa mong training ang mga personnel gikan kini sa nagkadayang city offices, mga miyembro sa Joint Inspection Team o gatumong sa mong refresher course nga mas mapalambo ang serbisyo sa city government samtang gisiguro usab ang pagsunod sa mga negosyo sa mga regulasyon sa atong syudad.
1: Good morning ni Esther Yudoy Sabas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Rosalie Calipes, nagtanaw po. Gikan sa Capitol Valley dao. G. Michael Sipin, nagtanaw. Chris Inking, naminaw ka na ito karon. Artemia Inking, diha sa Tawala Panglao. O si Lisa Lipio, nga naminaw. Nikabat na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue dito sa Cebu Province. Lakip ang 21 kanamatay hangtod Septyembre karong tuiga. Kini nagpakita o dakong pagsaka itandi sa mukabat sa 2,000 ka mga kaso nga natala sa Septyembre sa miaging tuig. Bisan pa sa dakong pagsaka sa year-to-date nga mga kaso, gitinausab sa Provincial Health Officer nga si Sheila Fasciol nga wa pa malapas sa kasamtangan nga numero aron ideklarar nga dunay outbreak sa tibuok probinsya sa Sugbo.
0: Kahintang sa panahon humanini.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa Tod Ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligyan kini sa mga baterya motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Gikonfirmar sa Bureau of Jail Management and Penology ang pagpada kang Representative Martin Romualdez ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory kagahapon subay kini sa mando sa Sandigan Bayan 3rd Division. Tungod sa iyang mga pahinanglanon sa panglawas o sa mga rekomendasyon sa medical, gipresentar at tubangan sa korte. Gibutang si Representative Romualdez sa infirmary sa presuhan uban sa ubang mga persons deprived of liberty nga nagkinanglan kini sa pagmonitor sa ilang panlawas. Kiningalakang subay usab sa mga palisiya sa Bureau of Jail Management and Penology o sa mga direktiba usab sa korte aron kini masiguro nga matubag usab sa hustong paagi ang iyang padayon nga mga panginalanon sa panglawas. Gipasalig usab sa BJMP nga to sa publiko magpabilin kini nga professional way gidapigan o makununayon usab nga pagpatuman sa lagda sa regulasyon o ang tanang PDL anaa sa ilang kustodiya gitratar kini nga patas tawhanong paagi o way pagpihig special nga privilege base sa estado o baka posisyon.
2: Tamog nagka-alerto garon ang PNP para sa security operations sa transport strike karong adlaw sa grupong Manibela isa protesta sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Madad pa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga nakaisa na ang alerto sa mga police unit sugod gagahapon sa mga lugar nga daghan ang nagprotesta lakip na ang bahin sa Felcua dito sa siyudad sa Quezon. Pagalauman usab sa PNP nga magpabiling malinawon ang mga kalihukan karong adlawa.
1: Dugang balita Pilipinas sumani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.